0: resto dell'Angelus.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: utrine ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio,

0: Yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas, dice el Señor. Dominus vobiscum.
1: Et nomen Spiritu Tuo.
0: Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa est.
1: De oratio.
0: Placet tibi sancta trinis obsedium servitutem et presso. Sacrificium quod oculis tuae maestate in nos optibit tibi sita sanctae mihi quid erat pro quo dilo dopo que sit missionante promissae per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Inicium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc era in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt. Et sine ipsum factum est, nihil quod factum est. In misto vita era, et vita era lux omnium, et lux in tenebris luce, et tenebra non comprendunt, fidem omissus ad Deo. Qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, un testimonium per ibere lumine, ut omnes credent per lui, non era ille lux. Seu testimonio per il verde lumine, era luz vera, che illumina, omnes omnes veniti, nunc mundus, mundus erat, et mundus per ipsum factum est, et mundus seu non cognovit in propria venia, et sui eum non receperum, quod quod arte receperum, eum dedit et potestatem, filius, dei fieri, est qui creon in nomine eius, qui non in sanguinibus, necros voluntate carnis, necros voluntate viris, et est Deum et sum, et verbum carum factum, est et habitare in nobis. Et vidimus gloriam eius. Gloriam quasi unigenitia Patri plenum gratiae et veritatis.
1: Deo resi.
0: Exorcismo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordia, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamos exsudet filii Evi, a te suspiramus gementes et flentes in lacrima rumbari. Eia ergo advocata nostra illos tuos misericordios oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium nos tende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa de genitrix, udine
1: pecatoribus.
0: Oremos, Deus refugio nostro, et virtum populum, a te clamantem propis lipsae, ed intercedente gloriosa, ed immaculata, Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosefo, Iosef Ponso, beatis apostolis, tuis, Petrus, Paulus, Dominus Sanctis, quas pro commissione peccatorum, pro libertate, exaltatione, sancte matris ecclesiae, prece se fundimus misericostia venimus ex audi, per eius in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangele, defendenos in preghia, contra nequis insidias de vos. Esta oppressione impera di Deus, supplici te per camo, tu qua pince milizia serei satanam, aliosco spiritus malignum, che ad persione in animarum per vagantus, in mundo divina virtute, in inferno de trude.
1: Amen.
0: Amen. Corio sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Corio sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Corio sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi napartos, ven conmigo en todas partes,
1: y nunca solo nos dejes.
0: Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos diga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo.
1: Amén. Amén.
0: A Jesús.
1: Por María.
0: Haced
1: lo que Él nos diga.
0: Evangelizad con María.
1: A la luz de la Eucaristía.
0: ¡Viva Cristo Rey!